Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз әме айыл чарба айыл қыштақ диқандарға байланышты жаңлықтардан ұғасыздар. Жақында 2026 жылдық ет түру керекті апталығы Шандоң өлкөсінің Чаңдау шарында башталды. Мындағы мақсат кесіп бірікме күчін жуырлыштырып, халықты илмей тамақтануға жетектеп, марка жетекчілігін дағыда күчөйтіп, ет түру керектөсінің көлемін кеңейтіп, даражасын жоғарылатуға түртмектеп, мамлекетімізде өндірілген дағыда көп жақсы сапатты ет түрлерін барлық түтіндерге кіргізуден тұрады. Жақында Қоғыз, Шинжаң жер белгісі жақсы бұйымдары бүт жер шарында сода шыдыр болу 2026 жылдық Шинжаң жұғрапиялық белгі түшін маркесін кеңейту қимылы Үрімчі дабазада өткерілді. Қимылда башталу әземе, атайын темалу таныштыру, өндіріш, сатуны черкештіріп кеңешуден тұрған үш жоң бөлік орындаштырылды. Автоном райондық базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондық айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу тармактардын кызматчылары нак майданда жогорабиялык белгиге ээ кесип саясатын түшүндүрүп, Пинвей Шинжаң район жалпылык маркесин тааныштырды. Желелеш соода сарайы, танда базары, электрондук соода өрүшү сыяктуу сатып алуу соодагерлери катыштуу керканалар менен бет маңдай кеңешти. Жақында жонго эл мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза шаардык бөлүмчө шериктиги Шинжаңдагы туңгуч жаңжо товар соода орду жер жаңга камсыздандыруу мөөнөттү зат киреше камсыздандыруу түрүн орночо калдырып Шиханза шаарынын 147 тууаны 149 тууаны 150 тууаны Шиханза баш майданындагы 241 дыйкан түтүндөн 58000 мо жер жаңғағын 113 миллион юандық кереше қамсыздандыру кепелетіменен қамдады. Құрметті оқырмандар, жоғарыда айыл чарба айыл қыштақ диқандарға байланышты жаңлықтардан ұқтыңыздар, еме жарияларға кезек берелі.
2: Жоңғай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлыты ортоқтылықы танымын бекем ұйытып, Жоңғай ұлыты ортоқтылықы құрылышын жылыштатала.

0: жақсы. Шөбөвін бұл жолқы қимыл 10-ші айдың 7-ші күніне шейін уланып, бұл мезгілде 10 түрден ашуын өзгіше қимыл арт-артынан ұлаш жайдырыла тұрғанын. Алар жалпылық жырғалшылық киноларын қою, мамлекет майрамдық негізгі темалы жұртшылық, чоғу ойын көрсету, элеттерден мол түшім алуыны тойыну, айлық штақтардағы жұртшылық, кечелігі сияқты бір сира жұртшылық жақтыра тұрған кішілерді еліктірген айыл чарба, мадания саяқат жүрілішқан ғимылдарды өз үшін ала тұрғанын таныштырып мұндай деді. Қалың шаар тұрғындары мен саяқатшылардың тоқсынға келіп чүйгін дамдардан жеп, қоғыз көрініштерді көріп, нерсе сатып алусына мүмкіндіктер атып, тоқсындың өзгіше мадания саяқат тартымды олығын бір пункетің қайында тойынусын үміт қылабыз. Біз дағы ұшындай бір сира дайымды жұртшылық мінезді маданият, дене тәрбие саяқат қимылдары арқылы арлот жұртшылығының қарым-қатты ғылуы алмаштыру жүрілішу барышында жұңқа ұлыту ортақ тұлғы танымын бекем ойытусын үміт қылабыз.
1: Еме ұшқай жаңлықтардан ұғастары. Шаардың 15 минуттық елге 10 тойлы тұрмыш тегереге құрылышын күші түртмекте үшін, жақында Сода Министерліге сияқты 8 тармақ 3-ші түркіндегі 30 шаардың 15 минуттық елге 10 тойлы тұрмыш тегереген бүт жөлкімді жылыштатыны алдын жолғы қойыны түйінді сынаққылы районын бектіп, бейінтан 1-ші аралды шары таңдалып кірді.
0: Кечі 9-ші айдың 26-ші күні 2026 Қарамай марафон жарышы жана Қоғыз Шинжаңды жүгіріп аралы Қарамай аялдамасы башталды. Жарышта марафон, жарым марафондан тұрған екі түр орындаштырылып 7000 кіші қатышты. Жарыш Ленья жолы негізінен Қарамай шарының өзгіше көріністерін қаптаған.
1: Жақында көкті қой оданы көбейтіп алу қой беру қимылын ұлғайтып шайдырып 1,703,000 шабақ Жылу көй балығы, чоң тұлқылу, ялу балығы, налым балығы сияқты жергілікті атақты барық чабықтарын ертіш дариясына қойы беріп, су жандулары байлығын қалпына келтіріп жына құрғып, су өрөнінің экологиялық чөйресін жақшыртты. Еме, бүтішін жандағын алтышы арын алдыпсақ 24 саат ішіндегі аварай аваліменен танышасыздары. Үрімчіде күн ашық болып кейін аралықтан тұрады ауаның температурасы 14-24 градус айырмасында жылу сытырым жел жүреді. Алтай аралықтан тұрады ауаның температурасы 7-20 градус айырмасында жылу сытырым жел жүреді. Чөйшекте күн ашық болып кейін аралықтан тұрады ауаның температурасы 8-24 градус айырмасында жылу сытырым жел жүреді. Құлжада аралықтан тұрады ауаның температурасы 10-26 градус айырмасында жылу сытырым жел жүреді. Бортарада аралықтан тұрады ауан температурасы 12-26 градус айырмасында жылу сытырым жел жүреді. Қарамайда аралықтан тұрады ауаның температурасы 16-27 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Көйтүнді аралықтан тұрады ауаның температурасы 11-28 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Шиханзада аралықтан тұрады ауаның температурасы 14-27 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Санжыда аралықтан тұрады ауаның температурасы 12-26 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Қомылда аралықтан тұрады ауаның температурасы 9-28 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Торпанда аралықтан кейін ашылады ауаның температурасы 17-31 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Корлада аралықтан тұрады ауаның температурасы 17-27 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Ақсуда аралықтан тұрады ауаның температурасы 10-24 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Артышта аралықтан тұрады ауаның температурасы 12-25 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Қашқарда аралықтан тұрады ауаның температурасы 11-24 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Хотенде күн ашық болады ауаның температурасы 10-24 градус айырмасында сытырым жел жүреді. Жоғарыда ауа райының алдын мағлұматы ұқтыңыздары. Бүгінгі жаңалықтар беруі сөз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіздегі мақалаларды отырғандар Бегмат Ахмат, Мамет Тұрдапыш, Роза Ағзайбек. Дикторлары Гүлнар Аптырасол, Мамет Түрі, Мамет Тұрсын. Бақылаушы Бегмат Ахмат. Редакторлары Гүлхада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамет Емін Тұрдады. Тағы да көп мазмұндарды ұққаныңыздар жеп көргіңіздер келсе, сылушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады.

2001 жылы ағартуға жардан беру қызмат аяқташқандан кейін алы көңілінді кете тұрған кезімді қайтып келіп, сөзсіз бір жұмыш қыла тұрғанымды білдім деп ойлады. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні алы Селбик Беричу қатары жұртына қайтып, жиған 100 мың юанды екі мектепке тапшырып, жаштар өспірімдер өнігі фонды қоғам арқылы жүзілештірді. Бұл 100 мың юан алдаш өнін 1-ші жылдығында оқығандан бастап, 1-200 юандық содаға алып барушылық қылудан бастап азаздан жиған ақшасы менен ене мектебінде балды атайлап сату қимылын өткөр арқылы жиған 10 мың юандан көбірек ақшасы эле. Ал оқушылар менен өз кезінде тиккен өрік дарақтары, үжмө дарақтары қоюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрілі.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңғы ел республикасының ұлттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жапада, рақатта бірге болу, сыймық менен намыста бірге болу, өлім менен өмірді бірге болу, тағдырлаш болудай ортоқ тұлқы түшінігін бекем тұрғызалы.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жапада, рақатта бірге болу, сыймық менен намыста бірге болу, өлім менен өмірді бірге болу, тағдырлаш болудай ортоқ тұлқы түшінігін бекем тұрғызалы.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы ынтымақтық туысын биік көтеріп, Арлыттың Жоңхай ұлыты чоң үй бүлесінде анардың ашындай тығыз бауырлашуысын ілгері сүрелі.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы ынтымақтық туысын биік көтеріп, Арлыттың Жоңхай ұлыты чоң үй бүлесінде анардың ашындай тығыз бауырлашуысын ілгері сүрелі.

0: Сунда көйжу данжайдағы заттығы мес маданият мұрастарын көрсету жана туйыны қимылы думанға бөлініп, нече оң ғыдыр бойын көрсету тоу ұрдап еліп, динжи бейі сияқтыуларды бір-бірден көрсетті. Шанши Юйлиннің байырқы көчелерінді Шаншиның түндігі яңғыр ойын көрсетусі қызу маңайда алпарылды. Артистер қатар формасын ғайра-ғайра өзгөртіп, көптіген саяқатшыларды қадамын тоқтатып көруге еліктірді. Шинжан Хотен шары Туанчын Гөрік районы чартараптан келген қонақтарды тосу алып, саяқатшылар байырқы көчені ақырын қадамда сейілдеді. Хэнан Кайфыңдағы Чингминг Шанхы бақчасында чынығы көрінішті ойын көрсету іс жана қызықты өзара барлашулар соң дорындағы базар тұрмышына жалғанып, саяқатшылар қыдыр қачып өріп, кішілер сүретті саяқаттығының қызуылығын тұйынып, бүгін бақчаға келген саяқатшылардың 70 мин кішіреттен ашуысы бол жонды. Жөжан Хайнинде су үстіндегі панус көрініші заттығы мес маданият мұрасы елдік саз сана қимылы, ай түсі, су көрінішін жаратылыштық сахна, театр, ырби, ыр текстерін бір толқы қылып, көрермендерге бір майдан Чаңжаң дайрасының түштігіндегі су мекеніне таң бөрі бұғу салтанатын тартулады. Хубей шуанында шар тұрғындары саяқатшылары Гуңшуйхы дайрасының жегінде тоғысулардың чынығы көрініші ойынын көрді. Анхой Хуаншан таңмо байырқы қыштағында 800 жылдан ашуын тарихы бар Хуйжу балық сымал панус ойыны көптеген саяқатшыларды еліктіріп, 20 нече метр ұзындықтағы балық сымал панус түнкі асманда икемді толғанып, ойын майрамдық мағынай жаратты. Жансу Яңжоуды қағаз қию сияқтылар көптеген саяқатшыларды көріп тұйынуға еліктірді. Шандон Вейфан Жучың шары жарқынай шоғыласын чачып, атамекен шанға бөлендіні негізгі тема қылып, ыр, музыка, би сияқты көптүрді формалар арқылы жүрілгілі маданиятты таңазалады. Фуден, Путен, Шинхуафу тарих маданият көчі районында думанды ұзын көчі сый тамағы қызу башталып, көчедегі қоңшылар, шар тұрғындары, саяқатшылар тамақ жегечінен әңгемелешіп, қуанышқа бөленді. Хайнан Сәнша, Йоңшин аралы, Чаушу аралы сияқты арғай саралдарда көпшілік қуанышты баш қосып, толғанайдан чоғы үзірленді. Шанган Виктория бақчасы жақында 3000-ден ашуын түсті панусты чоғылтып, баш қошу Чунчу негізгі темасын тұйынтты. Жүрілгілі елдік қада салт қимылы Дақын Холуң бейін бейлі дағы Чунчу майрамның алдыңғы күні қызу қойылды. Аумын өзгіч әкімшілік район өкіметі 25-ші күні 2026 айтолғын сәнба кечі Чунчу музыка кечелігін өткеріп, аумын шаһар тұрғындары жана саяқатшылар айтолғын құтты күн сияқты классик күйлерін қоштосында Чунчу майрамын чоғы құттықташты. Тияншанның етегінен Гуанчжоу түздігін өчейін, чегара қарауыл қанадан милдет атқару бірінші чебін өчейін, атамекеннің барлық жеріндегі армия қоштырды, офсыр жокелер өз ыңғайында баш қошу күнін чоғы құттықтады.
1: Бүгін Чунчу ес алуусунун экинчи күнү. Сапарга чыккан жүргүнчү агымы көп мөлчөрдү сактады. Каттоо ташман министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт коомдуу район алкагандар агым мөлчөрү 210 миллион киширеттен ашуусу чамаланды. Бүгүн бүт мамлекетте темир жолдо жеткирилген жүргүнчү мөлчөрү 13 миллион киширеттен ашуусу чамаланып, 644 кезек жүргүнчү кезекчи поездин көбөйтүү пландалды. Бейжин Шанхай, Бейжин Гуанчжоу сыяктуу кызыл линияларда кечки гаоте көбөйтүлүп, муну менен бирге түйүндү бекеттерде дагы гаоте кошулган автобус, таш жол, темир жол бирикме ташуу телеси жолго коюлду. Жүргүнчүлөр бирикме сапарга чыгуусун тандаса, беле сатып алганда баада жеңилдик берүүдөн баарлана алат. Ташылдогу сапарга чыгууда кыска аралыкка өзү автоун айдап чыгуу негиз кылынды. Каттоо ташма тармактары жол торуна өкүм кылуучу акыл жөндөм тулгусуна пайдаланып, тарыхтагы сандуу маалыматтарга биргелештирип, тыгын көрүлүү мүмкүндүгү бар жол бөктөрүнө тынч абалдагы тизме бекитип, чоң көлөмдө тыгын көрүлүү абалдын көрүлүүсүнө сактанды. Бүгүн бүт мамлекеттеги элдик аба катамдарында жеткирилүүчү жүргүнчү 1,910,000 киширетке жетүүсү чамаланып, Бээжин, Тиэжин, Хэбэй, Чаңжан көтөрмөсү, Гуандун, Шанган аумун, Чандуу Чунчин төрт шаар тобу арасында аба каттамдар биргеле шашылыш болору алдын күтүлдү. Күзгү ачтык 3 жылдык ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-тен 3 үлүшүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу куйрукташ тосуп алынууда. Негизги өндүрүш райондору көптүрдүү чара колдонуп, ачтыкты толугу менен камтууга жыйноого кепилдик кылды. Айыл чарба айылдык чыктык министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалы орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 2 үлүшүнө жуугу жыйнап алынган. Мында батыш түштүктүкү жарымынан ашкан, Чаңжан дарасынын орто төмөн агыны 3 үлүштөн ашууну жыйнап алган. Хубейде 30 миллион модун ашуун орто шалыны ору башталды. Ыжо Таяхы шаарчасында көккүн аба бүркөлүп, жамгырлуу абанын таасирине учурагандыктан эгин бышкан жерлер али дагы толук кургабады. Жерелик кең алкактуу комбайнды чукул алып келип, айдоо жердеги ачтыкты чукул жыйнады. Оруп болгондон кийинки бул шаал айдоо жеринде кең алкактуу комбайндын жумуш бүтүргөндө калтырган бул дөңгөлөк изинин тереңдигин көпчүлүк келип көргүлө. 30-40 сантиметрге чейин жеткен. Жамгырдан кийинки лай баткактагы муну тосуп албаган. Бул биз үчүн күзгү ачтыкты жыйнап алуунун баалуу убактын колго келтирди. Хэнандагы 76 миллион модон ашуун жердеги күзгү ачтыктын жарымынан ашууну жыйналып бүттү. Жоукоодо бүркөк жаан чачынды аба ырайы себептүү айдоо жерлердин ымдуулук даражасы ашып кетүү, жүгөр дандарындагы суу курамы кыйла жогору болууга карата дыйкан түтүндөр эмгана жыйнаган ным ачтыктарын дароо жакын айларда кургатуу мундарын алып барып чордонду кургатты. Биздин кургатуу жабдууларыбыз 24 саат токтобой иштеп, кичээ эс алсадагы машиналар токтобой.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беру арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Мамлекеттік аштық жана заттық материал запас сақтау идарасының хабарына негізделгенде, азыр жайық аштықтың думанды мезгілінде сатып алу ақырлашу басқышына кірген болып, күзгі аштық сатып алуының түрді дарды қызматтар негізінен бөткен. Мамлекет бойынша жалпы 100 миллион тонна бұдай, 12 миллион тонна ерте бұшары, сүйрек өй шалы сатып алынған болып, елгерлеу тездігі былтырқыдан біраз тез болған. Жайық аштық сатып алуының думанды мезгіліндегі сатып алу ұлаш жайдырылғандан бері, арғайсы жерлер аштық қауіпсіздігіне партия комитеті өкіметтен жауапты болуыны астерәділ жүзелештіріп, пазарлаштырып сатып алу жана саясат мінөздө жыйнап сактоону бергилки жоспорлоп, шартқа карай иш көрүп, аштық өндүрүүчү сатуу көмөктөштүгү менен айыл чарба керканларынын чиркештирүүсүн уюмдап, базардын жашоо күчүн берекетти өрчүтүп, жайык аштык сатып алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, базардын жүрүшүүсү туруктуу болду. Мамлекеттік аштық жана заттық материал запас сақтау идарасы аштық запас сақтау мекемесінің басшысы Ло Шоу Чуэн мұнабыларды білдірді. Мамлекеттің қатысты тармақтары Хығынан, Аңқұйда, Будайдың ең төмен сатып алу бағасын атқару алғашқы долборын малында жолы қойды. Тянши Хунэнде ерте бұшар сүйрек өй шалының ең төмен сатып алу бағасын атқару алғашқы долборын жолы қойды. Азыр сатып алынған ең төмен сатып алу бағасындағы бұдай 1 миллион 200 мың тоннаға, ерте бұшар сүйрек өй шалы 900 мың тоннаға жетіп, базарды тұрықтулаштыру, жорым олды тұрықтулаштыру ролы бір чама жақшы өрчүтілді. Күзгі аштықтың сорты көп, түшімі зор, чөлкімі кең болып. Думанды мезгілде сатып алу 9-ші айдың ақырында башталып, келер жылы 4-ші айдың ақырына чейін жалғасады. Азыр күзгі аштықтың өсу абалы жақсы, чыгыш түндүк, түндүк жүнгө сыяктуу негиз көндүрүштөр айындарында жүгөрү эгинчилик көлөмү ашты. Түшүм абалы бир чама жақсы, келечек бир айда эгер оор апаттуу аба ырайы көрүлбөсө, түшүм жогору абалды сактайт. Ло Шоу Чуэн мынауларды билдирди. Азыр аштык кампаларынын кампас эмдөлүгү, сатып алуу каржысы, кызматчы, жабдуу шайман сыяктуу даярдыктар бүтүп, быйылкы күзгү аштыктын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеминин 350 миллион тонна айланасына жетүүсү божомолдонду. Кийинки арымда мамлекеттик аштык жана заттык материал запас сактоо идарасы күзгү аштык сатып алуу сатуу кырдаалына жакын көңүл бөлүп, базарды күзөтүү жана маалымат жарыялоону күчөтүп, түрдүү негизги тулкуларды базарга кирип тилгири сатып алууга жетектеп, аштык запас сактоо керканаларынын жетектөө, түрткү болуу ролун толук өрчүтүп, шартка ылайык келе турган райондордо орто, кеч бышар шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында жолу коюп, дыйкандардын аштык сатуу жолдорунун шыдырлыгына кепилеттик кылат. Ошону менен бирге, дыйкандардын аштыкты илимий сактоосуна жетекчилик кылууну күчөтүп, аштык өндүрүштөн кийинки тейлөө борборлорунун кургатуу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу ролун берекетти өрчүтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, киреше арттыруусуна жардам берет.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.